0: なぜ突然こんなことを。
1: おそらくあの殺した女スパイと関係があるかと。
0: 簡単には逃げないだろう。ワンウェンユエンには何かある。警戒令はやめておけ。奴が来なくなる。それが怖いのだ。

0: 你等可以进去了。哎，大佐阁下，
1: 进来。
0: 找我什么事？
2: 是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。
1: 你的心情我能理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。
2: 好，那您忙，我先走了。
3: 大佐閣下，どうした？電話によると、ワンウェンイエンが襲撃し、東大、商会、それらが襲われました。
4: バカ、ワンウェンイエンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまでは、やり続けるぞ。
3: 大佐、それではどうすれば？リリン、ワンウェンイエンにそそのかされたな。誰か！
4: 大佐、
3: リリンをここに呼べ。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。
2: おえ、お待ちください。
3: 小島さん、大佐が引き返すと。
2: 行くぞ。
4: 大佐、なぜ追わないのです？
0: おかしい。もう追うな。
5: 刘排长，自己人。
2: 大佐，怎么回事？
6: 大佐被王文渊袭击了，不过他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
2: 真的？
0: 引け。

0: か。敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンユエンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。
1: リリン、你有什么要说吗？
2: 我交代，我全都交代，是王文渊，王文渊让我这么干的。
3: 放开！
4: 你还知道什么？
2: 我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
0: 太子閣下、どうか私にワンウェンユエンを任してください。
1: もう遅い。ワンウェンユエン捕まるのを待ってるほどバカではない。
5: リリン、把你所知道的全部说出来。
6: 行け、行け。
7: 王队长，接下来我们应该怎么办？
8: 先杀小岛，再想办法杀吉野。一个受伤的王文渊，对日本人来说值得信任。
7: 好，
8: 走，找林林。
9: 王先生，

0: 二人はついてくるんだ。ワウェンユを逃がさんようにな。
1: しかし、
0: バカが。まさか手負いのワウェンユが恐ろしいというのか。何をもって武士と呼ばせるつもりだ。
1: すみません中佐。
0: 後ろからついてこい。ワウェンユには悟られるな。銃声の合図で一気に襲撃だ。
1: はい。行くぞ。

0: 報告です。一人射殺。ワンウェイウェイは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ！奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島くん。君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、どうぞ。
0: どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍統と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね
0: 大佐、ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城商行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。
4: 让一下，让一下了啊！来，让一下。

0: バカ、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 北镇啊，上峰来电点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功，办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你魏晋然明白？你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊，你要帮我分忧。
3: 是。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘
1: 啊。你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
3: 我也不是被吓大的，我等着

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。对不起。你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。
1: 以后凡事要多动脑筋呐。我记住了。就好好休息吧。
2: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。
3: 誰がやったんだ？それは。
2: ワライピーはディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。
3: 大佐、ディンさんを片付けますか？
2: ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。

0: 好久不见，
1: 。
0: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
0: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉秀堂を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ジェン、上海に戻ったのか、どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が春梅ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は。小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

0: 你这是怎么了？没事，小伤。这还叫小伤？来人，赶紧找个大夫来！是。
1: 去什么地方了？我们去杀小泽了。
2: 我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？韩大哥，对不起。
1: 小五已经杀了小泽。
3: シュウメイジェンに傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句、小沢を殺しました。またマムユエが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュウメイジェンを見つけろ。どんな手段を使っても。 でなければ我らには良からぬことが起きる。
2: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各省に対して一切捜査を開始する。全ての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえれば。
8: 方杂志，
7: 这里不是我的，我是冤枉的。
5: 雨泽，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の多くを始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ。捜索中

0: すみません、逃げられました。
1: どういうことだ。
0: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
1: バカか。
0: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
1: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
0: はい。
1: よく調べるんだ。
2: はい。

0: 大佐、リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている。いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。

0: 东家，怎么回事？
1: 那个叫宋文的家伙，跟我打听丁三爷的情况。看来日本人对丁三还是心有余悸的。
0: 三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。
1: 丁三是百足之虫，死而不僵。这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块干，你们觉得怎么样？
0: 可是东家。
1: 三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏，你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你，
2: 找我？
1: 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全，我说没这么个人。但是，你想想。
2: 你之前跟谁说过你在这个地方吗？啊，可能是我以前的工友吧。那就难怪了。
1: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。去吧。
3: 祖宗，怎么了？王文渊没说实话。报告部的巡查科，付近 3km 前后地点的川を調べましたが、何もありません。
4: 死んだはずの場面園です。報告。入れ。大佐。なんだ。
3: 調査しましたが、銀さんの行方がわかりません。
4: 上海は広い。銀さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。まだです。しかし。
5: 私たちはこの度協力者を見つけました。そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウィンウェンの写真を持って、スー・ジョーハの下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 可以告诉那份名单，已经被送出去了。哼，武村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
1: 大佐，気にしますか？
2: いや、いい。そのままだ。その時に会った手段は、ただの刑よりもさらに苦しませられる。
0: はい。

0: 大佐、奴は情報を全く言いません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ、こいつの背後はとても複雑だ。取り調べをやめて奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい、ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 进来。
4: 祖座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 祖座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近丹国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，这是要逼我们铤而走险了。
5: 祖座，那怎么办？
3: 只能强攻了。
6: 这份文件是我冒死送日本人的手里夺回来的，一定要交给共产党来。

0: 叫我今天。人都说大恩不言谢，可今天啊，我还要说声谢谢。
1: 您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
0: 不，咱们俩直接去根据地。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
1: 名单没在我身上。
0: 你说什么？
1: 我来救你的时候，我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。
0: 这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？
1: 对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
0: 不，现在回去，日本人肯定急眼，等鱼刺透露我。我看，咱们还先是找一个地方住一晚再说。
2: 走吧。
3: 松本、なぜ戻ってきた？
4: すみません大佐、木村を逃がしました。
3: なんだと？どういうことなんだ？
4: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
3: バカ！どうやって司令部に報告するんだ？
4: すみません大佐、この件は私が責任を取ります。
3: バカ！お前の死で。この屈辱がなくなるか。
4: 大佐、私を
3: 償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
4: はい

0: また敵に侮辱された。誇り高き帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ、どうしたらこの恥を拭えるんだ。教えろ。わからないのか。お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんのにぎやかさに腐食されたか。いえ、
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。